Μα και φάει πέ αε το τηλεφωνή. Αγωτώ ε τα χαφά εν και εν η μάμα αλό ελελέ και τον αγωτώ ο γουκάου μα και τα οπόλο καλά μα και αχωνή τον εν τόκ τόιμ τα ουφάρι. Οκ. Καπά ο κουιάτα κουιάχα να ουκί τα ουφάρι ο νοχίβα ο νοφά τα χανόα τόλου τόλου κοφοηθήκα για και τα μακία ιε ο νοχίβα ο νοφά τα χανόα τόλου τόλου. Και η φακαμανά του άτου και η οκουέκεφου ο κουβιάι αεφέγγα παάνα αε Riverina Tongan Community Association ο κουφάι η μαχινάνι η αχω ουαχιχίβα και το κονάκι ασοκοέ και το κονάκι καχαού και το κονάκι άτου. Για βελέα πέχε το κονάκι το κονάκι ahota uahiva a kosi okfai ko e Riverina Tongan Community Association e fakahoko ai papakiu ko e he pa ningi he foi toko naki ko ia e osi kamata e maukuki papakiu hafe hiva pe ko vela uso sisi e pete maulele ki he fa e fia fi pe ko pa anga e ma o me fenga pa anga ko ni e tokon ke mau Oketi Academy Manatu Koe Oketi Academy Koe Ai Riverina Tongan Community Association Koe Mauki Fahai Faivaya Moe Lea Fakatonga Pakoe Tuk Tai Mini Oku Tokolahi Tokolahi Au Pito Ai Maufanao Koe He Riverina He Oketi Academy Nama Kamata He Kamata Anga Koe Riverina Tongan Community Association Nai Kamata Ai Ako Faiva He Sheti Koe Ai Toloa He He Nola Street Alupe taimi, alupe taimi fusi si e sheti a toloa. He api avea mo mafi pa mauhiki atu ki he api ako pa lolotonga fai iai a mau ako faiva. Ke lawa fitia e tamaiki mo e upopou. Pa ku fai a ako faiva koe a oketi he pule lulu mo e falai te kotoa he Griffith High School pa oku fagase o pe kapau ku yaha o leka ku fema o ke kau he o ke ti pa ke fetu utaki ange ke Riverina Tongan Community Messenger ke talate information go ya kau fa alele pe ako faiva hafe ono hafe ono ki he hafe fitu laine fitu nima ke fitu hafe ono ki he laine fitu. Okay, kai mea hoko Clean my bathroom, eh? Mopito let him wallow a bomb and mea gotoa pehe. Nahe mea kaye fine eki, got a tanut moawia man, I fool like okaia. Go pe, got tanut keki malena mea kai. Tanu to pea now leotisia, and I talk it to pea now leotisia, kimu I how I let you. Kopehe ki to quat, go fokea to I fiafi. O fai e kunga o e koe na toton ke fai. Ni kana ki ihi fo au pito ki tokoto ya ako e sea. Fai peo ki game ya a ako. Fai e seu TV e fine e ki. Pana ki ihi fo. He o koe ke whanong o klongo a ha whanau. Ihi fo au pito pako pe he. Teo whakato mala he pong pong moni te. Teke fae kamata e voi wike fo o ui aku teke fae wi e ngawe koe na toton ke fae koe wike ni kapa kwa fae koe o ke whanango mai o ku ke ilo au pito pe e koe ia e mea koe o ko uhinga ki ai kapa kwa tangata koe ma alo o ke ia hao te ringa ke whanong hele tio. Foi fasi hoko mai, oh, how e fia moe ea, te wha o mea mai ngai wharele tio. Ka atunga ia, ka atunga ia, ta ia hata ke masokisoki. Ka taimi, ka tau e hiva eni, ke ko mooni ia, kwa ke kofia whakahela ia, ia ke ata, ke kore at, ke ata, ke nauha. Ko e, you know, nofo nofo pia ia hen, o fai e whatongi a koe ne, o mai ki au. Ta fasi,
fai ai ki i popoaki. Popoaki ko fai le aia. Mahalo ko e waha upe au ia, ta fasi, ako lea whakatonga, ako lea whakatonga, pia fai pe e kutoho telefon. Kaka tau fasi hoko mai, ke mau ho ofa. Ke mau ho ofa mohotola. Malo.